0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nos. CUAC FM, conta con nos.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A ti, sombra perdida, espíritu pervagante, que entre nebuas de Alén andas errante. A ti, clara voz morta, hoyos feridos, paso esquecido, outono lonxano, lluvia, ácedas el lecer, sibila chorosa. A ti, que tes o corazón de lúa traspasado, nas mans, tremor de maina brisquerri, as fazulas aradas polador, oh estadea de vaguas sen fin, en la fronte, un fantasma luarado, a ti, de min, aos pés, a flor, nun silencio, ajoellado. Acabades de escoitar o madrigal a Rosalía, do noso ben querido poeta Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado O silencio ajoellado, publicado no ano 1934. Ricardo Carballo Calero foi homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.

Deixa ferver o leite. Deixa que bote por fora. Que luxe e pegue na placa da cociña. Non peches a ventá. Pecha a porta, pero garda a chave, para volver a entrar cando precises. Unha medida para a desesperación. Ceibos cans. Un deles morrerá na curva, ao lado da bella serraría. Dalle terra. Venda a canela e vai ao baile. Non esquezas a cor do oso, nin o sabor do sangue. Non devores o corazón do cabalo. Deita aquí, sobre a erva. Deixa que o xasmín, a lúa, te alumeen. Non é tarde para dormir. Nunca é tarde. Acabades de escoitar un poema de Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024, extraído do seu poemario Sonora, publicado por Xerais no ano 2023.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Cuac FM. Mucha suerte.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Cuac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Escribo un poema de deuses desde a cabina do piloto. Como varón vermello, precipítome nun picado sobre as augas. Contemplo a morte do sol e o cráter desde o paracaídas no centro da terra. Fulmío o rostro dos meus pais na noite de bodas. O candelabro no espello confírmame que mudei de mundo. Perdo o significado do verso e saúdo aos novos amigos rompendo a pena. O meu fóquer incendiado agacha o secreto da ruína. A ráfaga palpitante do vértigo, a ilusión dunha amarga aventura. Acabades de escoitar o poema titulado A Cor do Ceo, no noso ben querido Lino Braxe, que finou na Coruña o pasado 25 de Nadal do 2020, aos 58 anos. E memoria garimosa de toda a equipa de Recendo, da emisora Coac FM e da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, do que foi o noso ben querido director do grupo de teatro. Descansa en paz, Lino.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM

Tiña rosa a casiña no monte, era longo camiño da escola, coroado de poulas e niños nas fragas perdido cuberto de rosas. Sofre rosa a traballos a eito, porque o fado a deixou nena e orfa. Cantas veces a nai que morrera seus ollos chorosos buscaron nas sombras. Caminiño da escola de lebre, que escoitaches rezar a doliosa, onde a levas, envolta en arumes, espregos, mimosas. Camiño da gloria.

Acabades de escoitar un poema da poetisa coruñesa Francisca Herrera Garrido que foi homenaxeada co Día das Letras Galegas no ano 1987 e que foi a primeira muller invitada a ingresar na Real Academia Galega aló polo ano 1945, cando xa tiña 76 anos.

0: Fechei as portas, fechei os libros, fechei os ollos. Matei os lumes, matei os risos, matei os choros. Parei as mostras, parei os pasos, parei os folgos. Estou calado, estou en viso, estou disposto. Acabades de escoitar un poema de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado Futuro Condicional, publicado en 1982.
1: Audios seleccionados, Quack FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Coac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Rita Levi-Montalcini foi unha eminente neurocientífica italiana laureada co Premio Nobel que naceu no seo dunha familia xudea en Turín no ano 1909 e finou en Roma o 30 de decembro de 2012 aos 103 anos de idade cunha extraordinaria lucidez mental. Para poder adicarse á ciencia, Rita Levi-Montalcini tivo que superar múltiples e variados obstáculos. Primeiramente, de todo, os culturais, xa que na sociedade e na súa propia familia non estaba ben visto daquela que as mulleres estudaran, e moitísimo menos, ciencia. Pero Rita conseguiu matricularse na universidade e doutorarse en medicina e logo especializarse en neuroloxía e psiquiatría para despois adicarse á investigación científica do comportamento neuronal, sendo a súa meirande aportación á ciencia o descubrimento do factor de crecemento nervioso, para a posteridade NCF, polo que acadou o Premio Nobel de Medicina e Fisioloxía en 1986, sentando as bases modernas das investigacións das células nerviosas e doenzas como o Parkinson, o mal de Alzheimer e outras demencias, e do proceso de envellecemento do cerebro e das súas proteínas. Unha proba da vocación científica de Rita Levi-Montalcini foi que cando Mussolini ocupou Italia, tivose que acochar, xa que a súa familia era xudea, chegando a montar un laboratorio para o estudio do comportamento neuronal no seu propio dormitorio, sí, a beira da súa propia cama, e poder así seguir investigando. Rita foi unha traballadora infatigable en prol da ciencia e da súa divulgación, que acadou prestixio internacional e instalouse nos Estados Unidos, e ali foi onde obtivo os meirandes éxitos da súa carreira científica. E, cando se xubila, volta a Italia, onde é nomeada senadora vitalicia da República Italiana. Promoveu varias asociacións adicadas á divulgación dos coñecementos científicos e montou unha fundación para axudar economicamente a educación das nenas e das mulleres africanas que hoxe segue en activo. A súa longuísima vida foi todo un exemplo de loita contra a adversidade, de pasión pola ciencia e pola súa divulgación en prol da humanidade e do activismo co compromiso social e cos dereitos das mulleres na ciencia e no mundo. Pódese dicir que Rita Levi-Montalcini foi a grande divulgadora do papel da muller na ciencia, alentando sempre as súas conxéneres científicas a que se posicionaran no activismo feminista, chegando a dicir: "Todas nós, as mulleres da ciencia, somos fillas de Hipatia". Ademais de excelsa investigadora da neurociencia e grande activista social, tamén destacou como autora de moitos libros de divulgación científica. Así que nós, hoxe, e como homenaxe ao rol da muller da ciencia e sabedores de que sempre, en todas as épocas, en todos os lugares, en todos os regímenes políticos, houbo e haberá mulleres facendo ciencia. Queremos recomendar o libro Eloxio da Imperfección, que é un libro de memorias escrito por Rita Levi-Montalcini, onde fala da súa propia vida e de todos os atrancos que tivo que librar para facer ciencia con valentía, con tesón e con optimismo, xa que é todo un exemplo de superación ante a adversidade para estes difíciles tempos que corren. É unha estupenda lectura para disfrutar a sombra dunha figueira nesta primavera científica e, por que non, feminina.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, hasta luns. Na comarca da Coruña, Bergantiños, Cerros e Nirafisterra continúa a influencia anticiclónica, ceo despexado, pero co avance do día, posible entrada xa das brétemas. E, polo tanto, descenso das temperaturas. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 27 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Comezamos esta semana, este lunes 6 de xullo en Galicia, con persistencia da influencia anticiclónica. Deste xeito teremos o ceo prácticamente despexado, pero no litoral, en toda a franxa atlántica, presenza de brétemas. Estas brétemas serán por momentos localmente persistentes. Tamén, posible entrada de brétemas co avance do día no litoral norte, entre Sisargas, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental. No interior de Galicia continuará o ceo prácticamente despexado con moita calor. De feito, entre Lugo e Ourense, as temperaturas continuarán entre os 35 e 40 graus e puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, hasta luns. Na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras, Onira, Fisterra, continúa a influencia anticiclónica, ceo despexado, pero co avance do día, posible entrada xa das brétemas. E, polo tanto, descenso das temperaturas. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 27 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Comezamos esta semana, este lunes 6 de xullo en Galicia, con persistencia da influencia anticiclónica. Deste xeito teremos o ceo prácticamente despexado, pero no litoral, en toda a franxa atlántica, presenza de brétemas. Estas brétemas serán por momentos localmente persistentes. Tamén, posible entrada de brétemas co avance do día no litoral norte, entre Sisargas, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental. No interior de Galicia continuará o ceo prácticamente despexado con moita calor. De feito, entre Lugo e Ourense, as temperaturas continuarán entre os 35 e 40 graus e puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, hasta luns. Na comarca da Coruña, Bergantiños, Cerros e Nirafisterra continúa a influencia anticiclónica, ceo despexado, pero co avance do día, posible entrada xa das brétemas. E, polo tanto, descenso das temperaturas. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 27 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Comezamos esta semana, este lunes 6 de xullo en Galicia, con persistencia da influencia anticiclónica. Deste xeito teremos o ceo prácticamente despexado, pero no litoral, en toda a franxa atlántica, presenza de brétemas. Estas brétemas serán por momentos localmente persistentes. Tamén, posible entrada de brétemas co avance do día no litoral norte, entre Sisargas, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental. No interior de Galicia continuará o ceo prácticamente despexado con moita calor. De feito, entre Lugo e Ourense, as temperaturas continuarán entre os 35 e 40 graus e puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados sei no, 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, hasta luns. Na comarca da Coruña, Bergantiños, Cerros e Nilafisterra continúa a influencia anticiclónica, ceo despexado, pero co avance do día, posible entrada xa das brétemas. E, polo tanto, descenso das temperaturas. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 27 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Comezamos esta semana, este lunes 6 de xullo en Galicia, con persistencia da influencia anticiclónica. Deste xeito teremos o ceo prácticamente despexado, pero no litoral, en toda a franxa atlántica, presenza de brétemas. Estas brétemas serán por momentos localmente persistentes. Tamén, posible entrada de brétemas co avance do día no litoral norte, entre Sisargas, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental. No interior de Galicia continuará o ceo prácticamente despexado con moita calor. De feito, entre Lugo e Ourense, as temperaturas continuarán entre os 35 e 40 graus e puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Por iso ulíamos a óxido. Non éramos quen de chegar ata os cristais do faro. Desexábamos ver a horta do mar, a franxa ou nadar e chegar a illa. Por iso ulíamos a brea, a piche negro, a fondo de gamela. Os nosos pés abríanse ao contacto co granito. Caíamos dereitos ou en forma de acio, abríamos a tona das augas. Por un intre, soportábamos o peso do materno, un canto átono nas dunas. Nel, tallamos os músculos da glote. Despois, todo desaparece. O salitre, o iodo, as algas, o aceite, a intelixencia, as voces de Deus, os vidros vermellos, todo. Acabades de escoitar o poema da poeta contemporánea Chus Pato, extraído do seu poemario titulado Un libre favor. A poeta galega Chus Pato foi agalardonada co Premio Nacional de Poesía 2024 polo seu poemario Sonora. Parabéns.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Sonó despertador, vístese, repaso examen. Non lle importa o que cae, só o que acabe. Correndo pola porta sale, chove a mares. Xa está o bus, pero levanta a man pa que pare. Saluda aos chavales con gestos familiares. Quin se cumple un dorrales, dalle as felicidades. A mañán pasa, entre suspensos e notables. E cando chega a casa, os problemas son banales. E jata.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Xoana e Eira Fisterra. Continuaremos co ceo despesado, pero con posible entrada das brétemas, con calor, sobre todo no interior das comarcas citadas. Mañá, martes, será un día bastante semellante, presenza de brétemas no litoral e ceo máis roto no interior destas comarcas, e as temperaturas xa en descenso. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuaremos con presenza de brétemas en todo o litoral e con temperaturas máis baixas. No interior continuará a calor. Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM. E agora vos deixamos ca sección de poesía a cargo de Gema Millán.
5: Tristemente convivo coa túa ausencia. Sobrevivo a distancia que nos nega mentres bordeo a fronteira entre dous mundos, sen decidir cal deles pode darme a calma que me sixo para amarte sen sufrir pola túa indiferencia, a miña retirada preventiva dunha batalla que xa sei perdida. Resolto a non entrar xa máis en ti, pero non a tortura de evitarte. Acabades de escoitar un poema de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Luces Sombras de Amor Resucitado, de 1995. A Lois Pereiro adicóuselle o Día das Letras Galegas do ano 2011.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Cuac FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM. Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, continuaremos co ceo despesado, pero con posible entrada das brétemas, con calor, sobre todo no interior das comarcas citadas. Mañá, martes, será un día bastante semellante, presenza de brétemas no litoral e ceo máis roto no interior destas comarcas, e as temperaturas xa en descenso. Saúdos desde Meteo Galicia, con Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuaremos con presenza de brétemas en todo o litoral e con temperaturas máis baixas. No interior continuará a calor. Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia en nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Xoana e Eira Fisterra. Continuaremos co ceo despexado, pero con posible entrada das brétemas, con calor, sobre todo no interior das comarcas citadas. Mañá, martes, será un día bastante semellante. Presenza de brétemas no litoral e ceo máis roto no interior destas comarcas e as temperaturas xa en descenso. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuaremos con presenza de brétemas en todo o litoral e con temperaturas máis baixas. No interior continuará a calor. Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia en nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Xoana e da Fisterra. Continuaremos co ceo despesado, pero con posible entrada das brétemas, con calor, sobre todo no interior das comarcas citadas. Mañá, martes, será un día bastante semellante. Presenza de brétemas no litoral e ceo máis roto no interior destas comarcas e as temperaturas xa en descenso. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuaremos con presenza de brétemas en todo o litoral e con temperaturas máis baixas. No interior continuará a calor. Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia de nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM

Acordome de ti cando estou pola ría, de todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min, as más temblando cando pasas por diante de min, volvendo a aquel momento no que te coñecí.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, continuaremos co ceo despesado, pero con posible entrada das brétemas, con calor, sobre todo no interior das comarcas citadas. Mañá, martes, será un día bastante semellante, presenza de brétemas no litoral e ceo máis roto no interior destas comarcas, e as temperaturas xa en descenso. Saúdos desde Meteo Galicia, con Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuaremos con presenza de brétemas en todo o litoral e con temperaturas máis baixas. No interior continuará a calor. Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, continuaremos co ceo despesado, pero con posible entrada das brétemas, con calor, sobre todo no interior das comarcas citadas. Mañá, martes, será un día bastante semellante, presenza de brétemas no litoral e ceo máis roto no interior destas comarcas, e as temperaturas xa en descenso. Saúdos desde Meteo Galicia, con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuaremos con presenza de brétemas en todo o litoral e con temperaturas máis baixas. No interior continuará a calor. Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia en nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Queremos cos osos danos a testa, crocar na tua testa de pedra, mestre Mateo. Andamos polo mundo con medo, ainda temos medo, medo a todo, como a ti, mestre Mateo. Quixéramos perder ese medo aos homes, aos deuses, ás cousas, a todo que non sabemos. Solicitar perdón pola nosa obra, non sabemos a quen. Quizáis aos deuses, aos homes, ás cousas. Desde moi lonxe vimos camiñando para topar cos ollos esta terra nosa, túa e nosa, mestre Mateo, para dar coa nosa testa de osos na túa testa de pedra e dicir a esta terra: te hemos te levado sempre connosco, ao través da mar e do deserto, entre homes cobizosos e vagamundos, temendo perdernos. Agora que estamos sós e tarde, vimos desde moi lonxe, desde as sombras, como tantos outros viñeron antes, a ofrecerche únicamente terra, a nosa morte. Amén.

0: do mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e o diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Xoana e na Fisterra. Continuaremos co ceo despexado, pero con posible entrada das brétemas, con calor, sobre todo no interior das comarcas citadas. Mañá, martes, será un día bastante semellante. Presenza de brétemas no litoral e ceo máis roto no interior destas comarcas e as temperaturas xa en descenso. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuaremos con presenza de brétemas en todo o litoral e con temperaturas máis baixas. No interior continuará a calor. Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Xoana e Eira Fisterra. Continuaremos co ceo despesado, pero con posible entrada das brétemas, con calor, sobre todo no interior das comarcas citadas. Mañá, martes, será un día bastante semellante, presenza de brétemas no litoral e ceo máis roto no interior destas comarcas, e as temperaturas xa en descenso. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuaremos con presenza de brétemas en todo o litoral e con temperaturas máis baixas. No interior continuará a calor. Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e do Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que sobrará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Por San Juan, ficabas pegado no medio do escuro. Quen sabe que esperabas? O letexar do vento en lenta sinfonía, cromatismos de auga, alegro, legato, piano. Aspirabas a vida con medo entrecortado, tragicomedia, calamidad desgazada, echaba os ollos, doíanme as pálpebras. Mentres a carne seguirá pegada aos osos, unha esperanza de resurrección, eterno retorno, reencarnación. Mentiras que inventaba o meu cerebro coa sinxeleza dunha nena pequena nunha noite de reis. O San Xoán acercábase, aínda eras quen de acompañarme a recoller as nove ervas entre o lusco e fusco. Gustábame ver que había algo que te facía feliz. Compracida pola felicidade, susurrada pola noite meiga, respiraba o recendo das ervas de San Xoán. Aquel último ano topamos o torbisco, onde antes viramos a tardiña. Aquel vello que falaba cos ollos vermellos e sen medo. Lembraste? Agora non existes. Sois unha corrente eléctrica entre dúas neuronas do meu cerebro. E cando as miñas neuronas desaparezan, ti non serás nada. Así que penso que te inventei unha noite de inverno no medio da treboada, como cando aparece unha raiola de sol nun ceo preto de nubes, no debalo da lúa, na fermenza da Vía Láctea, fucheste, tentando topar o celme da verdade eterna. Porque espero volver a sentir o agarimo da túa mirada azul no mar do souto máxico, o latexo do teu peito, como un puro sangue no tremor salvaxe na noite galáctica. Invento constelacións que gobernen para sempre o universo infindo. Acabades de escoitar o poema titulado Por San Xoán, da poeta perillense Carmen Torreiro, extraído do seu poemario Aprendendo a vivir na túa ausencia, publicado a finais do 2023, que está dedicado ao seu finado fillo Siegfried.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Chorade, chorade os ancorados na sombra e na morte, os muos solagados da terra lividosa. Na súa mestura fidel, escorre manseniña, extinguíndose ao tacto da corpórea presencia. Unxe a moucho a esperma ardiga, que acende a duvidosa chama amarela do recordo. Agoiran os cans a profunda verdade dos cadaleitos e o seu ouvido ecoa a nocturna semidume dos mortos. Agora o vento recende a flores murchas, a coroas de mirto que desfixo o tempo e a palpo na outra luz do desamparo, altas verbas xeadas do agoiro derradeiro no intre inexpresable. Náusea cristalina ensomecendo a fronte e esa podredume que flúe nun leitoso carreiriño de vermes, eses abandonados ás poutas da terra, que estiveron a rente da luz, que alumas noites, tornas traspasando os muros, corpos deshabitados na orfa culpa da terra e buscan docemente a cubillo ao desamparo. Quen chama nos cristais da fiestra con ademán escuro extrañable? Esa voz de ningures, quen ten de dir? Pasou un anxo, e o silencio ceifa un cambelo de anxo, e a alma ten callada unha pinga de sangue do anxo que pasou, do anxo que xeou a miña entraña, coa súa ollada doce desde a tebra, e un roncel de tebra anguriante o paso do anxo, e a dor dos mortos ensumíndose na sombra ardente da tebra, e a morte, señor, que ancorou na miña entraña, na entraña do neno que se fai na placenta, envolto en panos de sangue, alumiñado na tebra. As sombras choran, as sombras din chorade, cheos de horror e loito, os ancorados da vida na morte eternamente. Quen agora non tente para os seus pés baixo do mundo, longas filas de morte horizontable negará para sempre o que chama é silencio. Acabades de escoitar o poema titulado Día de Defuntos de Manuel Cuña Novás, extraído do seu poemario De Fabulario Novo, publicado no ano 1952.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
7: Temas máis acceso a información, redes sociais, películas, series, foros, pero ¿sabemos máis de sexo que os nosos pais e nais na súa adolescencia?
8: A educación sexual segue sendo unha materia pendente no entorno familiar e no entorno escolar. Un seminario de 3 horas en terceiro da ESO foi o único contido específico que tivemos na primaria e na secundaria.
7: Pero ollo, non estamos adoptando este ton de humor para evitar ruborizarnos, senón para non ter que rirnos do feito de que nos nosos 16 anos de vida só tivemos 3 horas de educación sexual.
8: Pero imos ao gran. Somos Diego e Ainara, do IES Urbano Lugris, e vimos falar das infeccións de transmisión sexual, cales son e como evitalas.

0: A nova lei de educación que comezará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
1: Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querotemais da Coruña. Un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os centros Querotemais?
2: Ola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. E, bueno, os centros Querotemais son servicios, son centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións, relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan a xente moza, e para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información en todo caso gratuita, anónima e confidencial.
1: Okay. Onde podemos encontrar estos centros Querotemais?
2: Como che digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, se pos Querotemais, aparecen os datos de contacto, o teléfono e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
1: Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentou agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación e educación sexoafectiva que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
2: Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe, realmente é unha materia que é transversal, polo tanto, tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que pois moitas veces se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
1: Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
2: Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos pois ainda máis perdidos do que estábamos. Unha cousa que pasa con todo isto é que cando queremos saber algo de saúde sexual acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google, e é un problema empregar internet. En este caso, falase do Dr. Google. É un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, por unha banda necesitamos dunha boa información e por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
1: Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
2: Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova, e é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. Gustaríanos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría. Non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas as veces non presentan síntomas ou síntomas específicos. Co cal, bueno, eu creo que un pouco que temos que ter é unha información básica, se te parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos, fluidos sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante, isto do VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente se puxeron a vacina do papiloma. Vale. E esa é unha infección que se transmite por contacto, ¿sí?, dos xenitais dunha persoa cos xenitais da outra. Co cal, temos infeccións que se transmiten por fluidos, infeccións que se transmiten a través de mucosas, infeccións que se transmiten por contacto, ¿sí? Temos distintas vías de transmisión. Entón, cando se vai a dar un risco, un risco de exposición ás infeccións de transmisión sexual? Pois mira, vais a dar cando haya contacto entre xenitais e mucosas, ou incluso tamén pode ser cando temos contacto oroxenital da boca cos xenitais. Vale. En todas esas situacións pode haber contacto e contacto entre xenitais, contacto con fluidos, e polo tanto podemos estar expostos a unha destas infeccións.
1: Con isto, xa que as perigosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son? Como...
2: Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale? Isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos o noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os xenitais dunha persoa e a outra persoa, e, polo tanto, permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección, vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces, que isto é unha información que moitas veces pois non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois, non olvidemos que tamén estaría outras, ás veces, estrategias de reducción de riscos, que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica, pero evitar o contacto directo con esos fluidos. Ou, se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico. É dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
1: Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que sexa moi coñecido ou popular?
2: Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade con máis normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú, ou nos dá pues, vergoña, nos dá reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido, eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais como a nos, que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chegas en teu centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda, porque o que demostra é que tes, digamos, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí, co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. E temos que aproveitar os recursos que temos e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña porque sabes que pasa? Nos falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
1: Bueno, con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos, na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Bueno, un saúdo.
2: Grazas a vos.

0: Son os institutos e as escolas o lugar adecuado para educarnos en saúde sexual? Ola, eu son Romina e vou conducir o coloquio adicado a outros temas de educación sexoafectiva, que, ademais das ITS, parecen nos importantes. Para falar deste tema, deles, temos conosco a nosa titora e profesora de Bioloxía, Cristina Atillo. Ola, benvenida.
1: Ola, bons días.
0: Tamén a Rubén Alexandre, que é o traballador da Comité Anticida de Coruña. Ola, benvida.
2: Ola, bons días.
0: Tamén tomará a palabra Daniel Roxa, exalumno do centro e actualmente estudante de Económicas.
3: Ola. Ola.
0: Comenzamos, entón. Tanto a nova lei educativa como a lei de protección da infancia acaba de aprobarse que estipulan que recibamos a formación afectivo-sexual en todas as etapas educativas. Que opinades? Son os centros educativos o lugar indicado para educar en estos temas? De esto vamos a debatir agora. ¿Cales son as principais dificultades para que esta educación sexoafectiva sexa unha realidade? Que pensade?
1: Ben, eu creo que as principales dificultades que nos atopamos é que temos que entrar ou estar nun ambiente distendido no cal os alumnos podan falar con naturalidade sobre estes temas e ás veces pois cos profesores que lle damos varias materias pois non teñen esa confianza ou non sabemos pois que eles se acerquen a nós para preguntarnos determinadas cousas. Entón creo que temos que ter pois un ambiente máis distendido. Pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas e que non teñan vergoña en pois, preguntar o que precisen.
0: Estoy de acordo. Que pensade vos?
2: Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas. Porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita, siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
0: Vale. Como podemos falar de sexo sen pudor, evitar os estereotipos e informarnos mellor?
2: Pois vendo como que é realmente unha forma de comunicación igual que calquera outra, de acordo? De feito, se vamos ás clases típicas de lingua galega ou castelá, hai un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar, é dicir, un feedback que está tanto nun orgasmo como nunha cara, por exemplo, de desagrado, de acordo? Entón, aí temos que velo como unha comunicación totalmente natural e unha comunicación totalmente efectiva, senón non estaríamos hoxe aquí reunidos todos, non? É dicir, velo un poquito máis dende unha perspectiva social tamén.
1: E logo, sobre todo, como animais que somos, non, o sexo é innato en nós, non? É unha forma, aparte de comunicarnos, pois de reproducirnos. Dendo punto de vista biolóxico, todos estamos aquí porque os nosos pais tiveron sexo, é algo natural que todos vamos a ter ou tivemos ou tenemos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues, debemos tratalo, non? É dicir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é dicir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, non?
0: Por suposto.
3: A mí me parece que sí, y que, pero que también esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
1: Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
3: Claro.
0: Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?
2: Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos. Moitas veces para a primeira vez, é dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións. Divertido e desexado por ambos. Senón sería outra cousa.
3: E esa presión non só viene de los compañeros e del entorno, sino tamén de las redes sociales, de la pornografía que está moi extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
1: Completamente de acordo co que dixeron os compañeiros. Por supuesto, temos que ter un sexo con sentido. A comunicación que comentaba antes Rubén, que temos que ter ca parella.

0: estamos tendo unha relación consentida.
1: As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Que crees que como crees que afecta a nosa educación sexual?
2: Como dije antes, me parece que causa una distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que... Sí.
3: De feito, é un dos tabús non principais, é dicir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet. Entón, aí estamos todos.
0: E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non suele ser feminista precisamente, non? Aparte suelen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
1: Xa. É o sexo entre descoñecidos cada vez máis común? Se é así, que persecución crees que ten?
3: Isto depende tamén un pouco do colectivo, de acordo? Sí que é certo que vamos a ver entre os colectivos que teñen que facelo máis agochados, por exemplo, os homosexuais, de acordo? Uh-huh. Ou, sobre todo, os homosexuais que aún non saíron do armario, pois sí que é certo que é máis proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto. É dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a prueba do VIH, sí que é certo que hai momentos de aquí te pillo, aquí te mato, non? Típicos. Pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois... Depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
2: Rubén, crees que ha influído la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en el sexo entre desconocidos?
3: Es que aí está o debate, é dicir, ata que punto é descoñecemento da persoa coñecela por Tinder ou por outro medio. É dicir, se eu encontrome con unha persoa nunha discoteca antes da COVID, de acordo? Estou, pois, flirteando e demais durante un tempo. Teño sexo con esa persoa, que diferencia hai entre... unhas palabras, non? Ademais es que é unha son todo palabras, normalmente ademais esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións antes de chegar ao acto sexual en sí. Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato fomenta moitas veces as aplicacións.
2: Claro.
0: E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co disetes de que pode ser dun colectivo, como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre desconhecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo a CTS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois, bueno, se está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero aínda está por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que de, como

0: pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
1: Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco, porque sí que é certo que vamos a ver. Eu fíxome, sobre todo, nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes, heterosexuais, fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero en principio nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis destes encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
0: Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término é decir, depende do término que entendamos como descoñecido, non?
1: Justo.
0: Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo aquí, te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa, e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con el, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
2: Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente y de cómo llevar esas relaciones. ¿Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente una charla puramente en cuanto al enfocada al acto?
1: Bueno, nos en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu o que como fago o menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estos temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por se acaso. Porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén, entón é necesario o preservativo.
2: Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o tiene algo, siente que tiene algo que probar. O, ¿crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
1: Puede ocurrir de manera espontánea y están las prácticas heterosexuales de dogging y las homosexuales de cruising. Puede pasar, pero realmente no tanto una práctica por causa traumática, sino más bien por agocharse, por lo feito de quiero sexo, no sé cómo encontrarlo, a la voz. Son bastante peligrosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
2: Vale. Bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo? Para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del no solo del ámbito COVID, sino en general.
1: Aquí hablo un poco por mí, falo sobre todo de recomiendo Tinder en caso de heterosexuais, Guapo en caso de homosexuais, siempre con PCR, por favor, preservativo. Es lo que se necesita porque é unha necesidade o sexo, pero imos a ter un pouco de cabeza. É dicir, se está un virus que, ademais, é contagioso, non se transmite como as ITS, de acordo? Está purulando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
3: Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión ao final ou mensaxe que vos me gustaría deixar?
1: O dito, precaución, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal, que non coñecemos todavía e que temos que ter moita, moito cuidado para poder ter unha saudade, unha saúde moito mellor.
0: Vale, o mesmo, precaución, bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución, o preservativo ante todo.
2: Non os descuidéis, chicos e chicas. Non os descuidéis.
3: Pois moitas grazas por o vosso tempo.
2: A ti.
0: A ti, gracias.
1: Grazas.

0: En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde, o sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
1: O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
0: E tamén apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque, recordade, que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. E na maioría das redes sociais, a idade mínima para ter un perfil son os 14.
1: Con isto e unha canción de James Brown, despedímonos.
0: Isto foi Lugris sen filtros. Onde quedou a cegoña?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
5: Al futur,
6: esteu.
7: El futuro é noso.
5: Una ODESa.
8: En plural.
7: Abriendo ventanas para un mundo máis xusto e sostible.
5: Ubrin finestras para un mundo máis xusto e sostenible.
7: Onda ODS.
8: En plural.
9: Bienvenidas y bienvenidos a El futuro es tuyo en plural. Estás escuchando el primer programa de radio sobre ODS que se realiza en castellano, catalán y gallego, pero no en diferentes versiones dobladas ni nada por el estilo. En los casi 30 minutos de programa que empiezan ahora, podrás escuchar estos tres idiomas en diferentes secciones. Incluso dialogamos, incluso fíjate tú, nos entendemos porque al final